v oknách ľudia očirí, tam hlboko niekam úz. Zem stratených som, v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od úz. Pod hladinou spí kamen tvár a testament, v nehybnom tieni riad.